0: akobi so mo pe bi ta ma bo na ni pe elomi ki duro mbi doda na o koda bi nkan ba wa nda won wa ni el ja lo le pi lagbaja gbogbo robi so se o ma daru lese kese nsen
1: asati mama kan bo jori se bebi ni
0: baba wa re yan to wa pe lowo ta pe lagbaja a aba ki lo de or ti like wahala ju bo ba ti debi kan kan won baje ni yo ni am very happy lati so pe mo ma nkan je yen
1: elomi de story ni baba suli ya temele pe
0: Father, I want Babi in the valley, see what you want, Mali. Ori nitori nti oje ati nti oje o le koda o le puro omo lohun
1: oro mo di e laarin asa ori lo ya mo o ya
0: oda oro ti eso to ta wa so pe olohun gbo olohun gbo nti mo nso yi se ko ti ma kuro so olohun gbo ru gbo ku gbo ti e ti so olohun gbo nti mo nso yi olohun de ngbo so ma pe nkuro tara re niye ka wa fi fidi e mule ka le gba gbo rodo ni ma nso po olohun gbo so ma pe lomi le puro omo lohun Ama le owo ara re njo to ba wa ja ti we ti ro ba ja
1: meje lo sana o
0: yo ari isesu ri so ba pe esu gan gentu bi awon yen ti ro pe esu buru so ko gentu o ye ko ma gbe igbaju olori fun won ni ti o ma wa oju re ki lele
1: adasi sunana sunana meje meje manani
0: agobi no ah e bi o le dara bi sola e bi o ti nwo ohun le mi na nwo Ari eleyi tan so yi won wa so baba ti dari oja.
1: Mo lo ti leyin pe ki tun baba. Awon ton gbadu mi, awon ton gbadu ton je mo da. Wa le mi.
2: Diamond 88.7 FM. O gbon tarigi ni wa.

0: Hello, oruko yin ati bi te ti pe yan.
1: Hello sir.
0: Hello, e ti wa.
1: Animal sound lati ta modu.
0: Lati ta modu.
1: E ku eto.
0: Enko je ko animal sound le nje yi, e bo mi ba te se kan. Ti mi te wo ni sin un ni o.
1: Meji ni ma fun yin tori afun le wulo.
0: Ayo kan ni bi fe toro.
1: Alors,
0: ni se nbe sa. Ah, eh, oh, alors, ni se nbe ko. Nbe to je Abibo
1: nda
0: e pe nto
1: wu yin bi olorin kan ti so pe awon nkan mi nbe ti elomi mo so pe ko tin ta gbori awon nkan mi nbe to e pe gege bi o ki na to ba dali ti ama awon asiri kan nbe ti o le ti laye
0: to
1: diwaju olorun
0: ta ta eyan ma da da ma de ti da so bu
1: Bẹ́yẹn
0: bá fẹ́ wà lágidi olúwa rẹ̀ ó dára káàlẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni tọ́bání ti ẹ̀ ń ṣe fẹ́nìkan ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ nínú ń bẹ lọ́dọ̀ ẹlòmíì.
0: Ń wọ́n mọ̀ aṣakọ.
1: Ọlọ́run sànú gbogbo wa.
0: Àbí o.
1: Ọlọ́run jàrú sọ.
0: Àbí.